0: Okwo kwe kubadde okwaziina kwe juma wano ku Pearl Pharma nga kukuleteddwa
1: BMK Group of Companies.
2: هذه إذاعة لؤلؤة إفريقيا The Pearl of Africa.

yasazeewo ffenna abakyali abalamu okubanga tuli balamu kabadde alhamdulillahi rabbil alamin nakintala nteekateeka zonna azibeeazisaoi omwaka za nnaku afaonizire innama amuruhu idha arada shaia an yaqula lahu kun fayaqul. Allah yasazeewo abaavu mu kaseera kano babeere baavu tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yasazeewo abagagga mu kaseera kano babeere bagagga tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yasazeewo abali mu lumba essaawa zino banaaza baziika abo baziikibwe tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Era Allah yasazeeyo era yasazeewo mwabo abangi bomanyi bonna bonna nti basiraamu olwaleero ayina allah baganya okusaala bonga weebali ayagala okusaala naye ayina wamutadde tasobola kusaala jjuma oyo allah yasazeewo bwe gwalese muzikito olwaleero kigambo kya bbeeyi okugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tumusaba allah azza wajalla asobola okusaasira n'emirembe eri owekitiibwa nabbi waffe muhammad sallallahu alayhi wasallam tirikogera n'abasilaamu ntakira yengamba nti allah yatugamba mukwana yekitiibwa laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmuminin raufu rahim. Allah yamusindika najye gye tuli khatamu lambiyai walmursalin nga ye nabbi eyasembayo ye mubaka eyasembayo mubabaka bonna bonna bonna naye yajja n'ekisa wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Allah yamusindika nakisa n'abeera wakisa eri abakkiriza bonna hatta n'abatali n'abeera wakisa eri abalabe be n'emikwano gye n'abeera wakisa eri abantu n'ebisolo naye azizun alayhi ma anittum byonna byolaba nti byanitumenye mu omba y'obusilaamu eno yasala nga allah akikyusizeemu temukimanye mbyafaayo by'obusilaamu kyombaka nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yasala ennaku bbiri ssatu n'alaba nga abasilaamu bajja entakire okusala talawiya basale talawiya n'asigala mu nnyumba ye bamuuza nti ya rasulallah nga twazze ate gwe tewazze olwo ngaasigadde mu nnyumba ye n'abagala nti khashiitu natidde allah ayinza okufula talawiya eno nga yateekwa wandikisobodde olw'ekisa kye n'amanya nti allah bagifuula yetteeka bajja kuyingira bangi omuliro n'asigalayo ebeere ng'eri nga bweri obukulu bwayo nga bw'ogimanyi tekimanyi ku mbaka nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallama esola zaali 50 nadde eri allah amulajanire singa zaali ataano singa zaali ataano musilaamu makanika wange omulungi singa zaali ataano ng'ettaano toyinawo obudde wadakiika ttaano ttaano zedakiika ezigenda nga 21 mu ttaano olunaku olulamba mu ssaawa 24 toyinamu dakiika ttaano kati singa zaali ataano nekyo allah kyakugamba ku mbaka nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam azizun alayhi ma anittum byamukaluubirira byonna biyinza obbamenya harisun alaikum yafaayo nnyo okulaba nti bikiri oyinza okukola allah n'akuyingiza ejjana n'abikugamba n'afaayo nnyo nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallama bikiri osobola okukola allah n'akuyingiza omuliro n'abikugamba allah nasako netteeka wama ataakum rasul fakhudhu omubaka byabagambye nti mukole ebyo mukole wama nahaakum an fantahu byabaganye mubireke lwaki harisun alaikum naye bilmuminin raufu rahim sallallahu alayhi wasallama sura allah sokusaasira n'emirembe eri omubaka nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam batiba allah balungi alebitiibwa buli omu mu kitiibwa kye mu kifo kya allah ekyebbeeyi wa anna almasajida lillah zino ennyumba zolaba zino gino emizikiti nyumba za allah mulimu ekiraamu ekinene ku lwokutaano ikum wa iyaya bitaqwa llahi aza wajalla mbalaanira masikini nandibasisaanidde kukulaamira naye kulaanira ate nagendera ittaqu llah
كهل عز وجل ما استطعت بولي مسوتي أظل بفضل مدير مدير إنما قلنا بوكولا نغسولو قتير الله مدير مقو سيكون أبدا يا الله مكزيمة يا الله مكانيكا يا الله مقدامبلا يا الله مقلابا نبري الله شاكو ودي نغولابا جسولو مدير مدير وعلموا أنكم ملاقوه بولي عدو أنو نابر جزوم لونج شكيكم بوانقوه ndiyo ya gala ubatu ya gala annaku mulaku Allah tekedo musinkana atebo na musinkana watekedo kubila wei buzo wabanga wali wei buzo otekedo kubane ansa buli ajimanyi nti abuzi wa kitu kukali ansa kumu li mukambachi mwaba wana borina mungiri joba inamu Allah uli mukambachi musente zo inamu usawu mungiri joba Allah uli mukambachi mundala jola mamu nari chingi jola ba uli mukambachi akasela jekali ayo lati sana wani kukunji kwe ma garraka birabika lkarim njega lonte nsonga ya kuwa wano kola li nagambo kola Allah uli mukambachi uli mukamba mkuwa ayo lati sana upaya kwa mundu etaya kichibanyi inabu ya kilako mawari na yemu Qur'ana yashkibwa al-ibratu bi umumi lafuz la bi khususi sababu mu Qur'ana yashkibwa tuagala kumanya Allah bada gamba nigo kidepo tuagala kumanya Allah gamba chi na wampuza na nange nebuza Allah uli mugamba chi kufajiri jota sade kuloko taro Allah uli mugamba chi kuisha jota sara Allah uli mugamba chi kumaga ibi Allah uli mugamba chi kubyuma byolina byochusiza togere kulimiru ebyuma Allah uli mugamba chi ngebyuma obisiga oiro ebyo mbiba yibulungi otubera mbaba kaliki noga kino kikadde uli mugamba chi fattakullah mastata'tum aina ma kuntum wa fi ma kuntum uli wabelanga odaona chimanyenti annaka mlaqi otekende musinga na Allah uli kechigambe chikubagiza abafirwa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa fi Allah ya Allah jahi raji'un kiro kutta okin kutta yoke na liba nyengedde wa liba nyengedde fataku Allah ya adu jalla mubosawazi Allah wa kuwadde mkwega hiridde kyo ulilanga tina chusobola echo siki kyo neki omusobola ilam amato gago osobolo gaga lokula ba haram bidillah amatugo ko osobolo gaga lokuli le nyimba bidillah erigere liyo osobolo tena ondongo liyo wali fuga wali naza wali ambaza wali tambuza naye pamu mwako ko osobolo kusili kana otawe fatakullah mastatum ichatugamo mpaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atayeka ya Allah فاتقوا الله ما استطعتم لهم بقرة قالت إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم بما قاموا كل صنع يلنا ولمون تقولوا اكسل لكم صبو الزيو كده جزاكي الله تجينا كبو زكم اتوالي بيري وين التعب تجينا كبو زكم وانا كومين وزالة بيري تجينا كبو زكم يقول زي مبا ولي مقالكا اجينا كبو زكم ويتكين يلي شاكوا الدي فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه إن شاء الله تعالى tukende musonga nga biri oba satu oba nya okusinza ku budde insha allahu taala saba kutulira omulamwa asbabu dayiki otafiri laisha lwaki abantu wangala mu mbeera myaka gi otalakikiriaaba bagambe enaku zino mukaka akabatu awange ntuleke lwaki bakukali buli omu abalinamukko bawulekisa abatayinamu tebali bulungi n'abayina nabo tebali bulungi asbabu dank almaisha nsonga ki Allah bwayisiza okuwangaza abaddu be balabirira beyatonda bamanyi nti ku nsiku ebali naye n'abawangaza ngayinza n'okuzirya olunaku nga talina kyamisana ngayinza n'okuzirya olunaku oba alwadde nga talina ddagala nsonga ki
Is Allah Zaisamu, Okwangalanga, but to ask Ose, Bawangala Mondere, Yakanibo. Or if she was a Zapo, then why she went to Wendy, another maskin, why she wore the Wally, and got great. The song on Yinjiko, let the Gibbons and get it. The Soka, at the Sakoto, the Kabra in Lahi Azajala, Wakadari, and so my Azikiza, at the Sakoto. I don't think when you get an Oxalar of Allah. Baina kuangalanga buli omwa bona bona akaba atasakhudu biqadari wa qadari abantu okugana okusiima okusala okusalwa temusobola kufuna mirembe ngaayina abiri alozanga yandibatira akadde taiza kufuna mirembe ngaazinde enyumba alozanga yalate mukalina taiza kufuna mirembe azinde yebisenge bibiri ayagala lubiri anyiga nga naalina epikini alozanga yandibatira bensi

Mwina chori buzi. Uganyo kusima. Allah ya kolede. Mwina chesio daine kawa. Mwini muntua wanka wanka. Kulika al-insan. Halua. Iza masahu shar. Jazua. Wa iza masahu l-khair. Manua. Allah la waddeli lonji. Kucha sula paula na bali buzi. Yapuka ngombo ya kubo wakubanu. Point number one jitiko. Raji tuwanga la buzi. Lakini seri mifuwa, tuganye okusima okusala kwa Allah. Buli muntu munyive eri Allah we, lwaki ali mu mbeera ezo. Tobiwulira ebyo. Buli muntu anoonya ne lwaki nze. Afiiriddwa, anoonya ensonga lwaki afiiriddwa. Ayavuwadde, anoonya ensonga lwaki ayavuwadde. Abaana be tebasoma, anoonya ensonga lwaki. Talina zaalenti, lwaki nze, oyagala abeera ani. Allah azza jalla yakutonda. Kayagala kulengera nga asazeewo nawe n'onyiiga bw'onaasanyukira enteekateeka za Allah ojja kusinkana agwali obubi naye nga bonna bagamba singa nninga omusajja oyo singa nninga omwana oyo singa nninga omukyala oyo lwaki oli musiimu n'okusala okwa Allah kyekigambo ekyebbeeyi ekyo Allah kyatula mukwana ekitiibwa wabashiri sabirin allazina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un emisiba jiri wakulu fajja yo musiba fajja yo kumbuko tumanyi ngo musiba guli misiba Allah jiyanayi jato kawakulu eri ya ganti nje njata kisa wa nabiru wanakum bishayi awondo tewali wukuminya nje wachila chi neke shteri mwari Allah liyamenye musiba minal khawfi okutia mujia kubira unga mutia niyemo kizinti kusala kwa Allah wa dhotia walijuwi mwajakurumu njalono nyechoria wa nafsi minatamarati njakendo zaiba langa terichi amala nafusinu luwa terichi alilugelugante mwakitulimba zedibu nafusinu nafusinu luwa chusemu wa muslima iloga mantelimba bigizi nila kwa utacho ongela kukatia kulimba kizakazi bazi simba ya ganti manjitelimba hati niwetoke manjitelimba Heri imba bigizi nila. Wa Allah yashirika mbigizo. Samarati. Neri wala. Walamfusi. Njaba jakaba antwe mwagala wa fe. Bagende. Newa bashiri swadiri. Abana asima. Eyo sabureyo. Abana asima liyemba kule tembigizo. Basanyu sene jana. Ne. Olimu amu. Njala weo kuruma. Mwaga magebali. Tuli musibu. Otambulu kaba. Otambulu kwa Allah. Allah chankoze. Neze kilisane zibula. مسلم التسقط بقضاء الله وقدري من اسباب ضيق الصدر وضنك المعيشه مزيمو كونسونغو كنا كوانغالانغي تشيبا جينو تشيغازيي اوري مول ناكو ني وانا زكوا شنو تشاو لا بابكا نباف ني الله راه ودو وومبي واتسيما ابانغا يلي متوالي تان الى بانجو واليرو يشيو كنو ماشيريشيمو غو مسجيا تغامبا ني موتو كايا تاي كانيزو كو مكانيك Maduka ya dee, ajilese kumano umunaku wa ajikarike, na ajima na asimbra na agenda. Wena mgante, mituwale vya kati yunga zaachi, na mwapiri. Simu simu. Mwetu Allah chiamua. Habe nyuma wevali, nyuma ya karina, alakosu za mituwale hivili hivili, nekwa, ngabulipota abanja. Tari ya debata sura. Simu simu, ya Allah mwate zizima, na umunaku wa funeki alia, atasakutu, wa adam riba. Okunyiki ni salamu za Allah, omoku salamu kwa Allah, wa adam riba. سبب من اسباب ضيق الصدر وضنك المعيشه نسونغا مزنكو نسونغا نري راكي توانغلا توكابا اني اقول ما تسمعون ولا اقوله الا لله فادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه

0: الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبتنا مجرم وقشاريك الله سبحانه وتعالى أجات ودك شنجرة جوبلام ومونتو تفيد مرتشيكا ومونتو تفيد مرناكو فانس ثم كم وكم بني كم وولدين كفادة صلى ذافة ولا تدى مزيك ذافة بوليسكين دي الله جاكو وانغو جسا كي جبين شاري لاكو ودن بلا مويسين تقام انت الحمد لله رب العالمين ثم سبع الله عز وجل نتي السوق تاسل نبي لينبي إذا وشتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كلكم الأمواتي من أسباب ضيق المعيشة وضيق الصدر إنسيمكم سنغ الواجو كابانيو الواجو لنبو يسيبو كالوبا بني مكابا بتماني تشو كابا بني مكابا تماني نحبو كابيلا وليبو كابيلا نقصنغ بسوز نقولو ذات بو كابيلا يليوبو بي وقوال يوبو بي يالي بلونج شعور تسلين أفسدر قوى الله قل يالي وانا موجه جوري لقدر الله لقضاء الله وقدر كل ذا انت الله وقت واسا زيو تجاكو تجاكو مجاء والدنيبه يلزم موتو قد تتمنى في أباري وانا عيني موتو قد تتعب نقول أولي يكا مقوانا تكي بيشين كاتزي وبيدا موتو كيم والدنيبه نيبه نقول صلاة نيالا وجاكو سامبا نيرجو كوي يكي يا قرزق ماجي لبات الله واسسيو قامت الحمد لله رب العالمين هو قوة قوة إنهم قوة نوكو تبو مصدق بينهم هوشة نية بنفس الأقوال قو الله سبحانه وتعالى السنة يقبل تمارين إن شاء الله تعالى لأن بدي السنة غادي مبتاد نية السنة يقبل السنة كي الوقوع في المعاصي وعدم التوبة والاقلاع منه أبان تقبل كذا ما عندي إذا قلت أنت داوري جو Allah tuwanga zobla munga tukaba. Okwela mazambi, nasione nyeza, tushima nyenti, bili mwana dama ino kusovia. Nebo usile kicho zapu. Hapa tutuwa nina mazambi. Wasu zota nite kwa msilamu, nukena yuwana kasule mbala. Kusile Allah kuwanga zobla unji. Oshima nyenti, uchala kwa inasi uho, olimu wenzi, uwe wana kikozala nyo. Nusake chilio. Olichilio muharamu. Kuzindi tala ngo ni msilamu. Yakalo wangale burungi. Alukuru filima hasi. Okubi nkiranga mazambi. Natuwali wechino tauba. Tauba chi. Andasuha. Elimo nadabu. Walikikla. Elimo kubanti wechusa. Luanchi walikula. Nika tuwangalia mazambi. Umutu na jena katawaga tika nukalaba ntie. Nakafuna abawala sato mbatano. Bali yao. Obumpa kaya tukedo mzegundi. Wewa nina mazambi. Okwewa nina mazambi. Kisa kuwangala mirembe. الله عز وجل تقام أنت أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم من عند أنفسكم ومفنزيو وبابو عافو وبابو سلامي قواكا وبين دولة ميكالوا ولمنتو أبوزا مننت أن هذا شوشي ملان جيتا رسل قل فقام يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو بوليك ولا بناك ولا ونا منصبنا من عند أنفسكم أقولين قوم خنوا بريالي وانا بقولين عزيم قوم بنا أقولنا بنا أقولين قوم خنوا بينك وبين الله سوف تمني ما يقوم ويوزريو كلا كل أمر يقام كلا كلا كل منك من عند أنفسكم تفني نفس وعلوات تكابا تري ملا أقول لك إيش سمعت لك إليكم من القرآن الشريف إن الله مزمة الله عز وجل لا تصور وتناقة لا يغير ما بقوم الله تجسام بلا يجدون جنة شون عبدا حتى يغيروا ما بأنفسهم فقال نبان تولي مشتنة شبكون سيزة تتكى الدكارين وتزيد هنا وفاقه هنا إن كوبة تنيا ورام زامبي وكي دكما شانو قانت أستغفر الله العظيم وأتوب إليه كش وقو زيكي ويكي وماني كش وقو زيكي ومطوكا يقولي توجماني ويقال الله قابلي لي أقول لي لديها كابا ورسي مبا مبتيكا مفو كنسونا الله رجولة بارك موسي na kama bureshi tugamia Japani ndo mwaya China nivazi kile walini matanga tole wewe kambu Allah bata siwa nyingi yuvide kuku asaze wewa fe nina uwe inaye nsonga neka bureshi zi wakua tamu mabaka makoleno hingi ni nekazo mkari imamu kul huwa mini indi amfuskum okuona abo nakuwa ngibasikini akuli maso nawe kwa ndaba okulina mwomu kono soka wewuze ala katuka enkulaga nayo ma Allah ne Allah wote yimini tetia osoko kare kulanga Allah yuzo kuma okugezesa ata yuzo kuma okusasula ayuzo kuwa okugezesa yetu gama mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga mariza mmula vanga eritoni ya Allah bantu bini mubujemu niga Allah alikabiliza tembie gombanga ngomfajyo mumanyi ndoyo mujemu senta ile bala neoji njewe teke bitile msaji wa mlaba nti akeda abantu emoto kwa nasi barazi chusa nguwa mwanyi nchiyoyo neenga mulikada kuyagule mbele mbanku mwanyi kwa chusa nti ana nkati nyumba ineri neri nguwa mlaba watyo temkwe gombanga mgane nti enama zali kamino hostilaji oyu Allah za mutuwa aliriza na waka nti umesu mtele tekeri kimba gambi takuwa uqawla kutaala msumeti kari azri gama nti falama nasu ma kirubi فتحنا عليهم أبواب كل شيء قد ترى لنا أمر يا بكامي نبقى نوكس مالا نبقى نوكس إيبا نبقى نوكس بداكا كوي سابولونجي قولي لما زد فتحنا عليهم أبواب كل شيء نبقى يوم يمريان وقول نان وفنا نبقى تمسجل يا إيني السماء إلي مستر السماء هذا يدد إلي مستر السماء يبقى نزل يا الله ودنقول لما أنت أقوى أنا يأخذ وعلي جزا فتحنا عليهم أبواب كل شيء ثم إذا مبيتي يقولي pepe njini okubela mazambi netugano okulongosa tuteke doku kawa tuteke doku vona abona tuteke doku wangalange mbele kalu vye lwachi ya tutonda aine nsonga lwachi ya tutonda nafe tuaga tuwele nevi tuagala wala ya kuhun teriye za kubela ukuja kwa Allah ya gala kutu Allah ya gala esonge sepili zilogoze ku kutu tisingana Allah nga tuwado ulamu ndohusu mozi tulikia mbele yokusa tu ndeyo kuna ni muzimu kusonge nene toge ndeko pili ranchi tuangala tukaba chilekende wila kwa nchimanyi mumikuwa noja angendunja watu ndo nchimanyi bulu onji chibuli ayuwa no kama ili mwende manyi nukwe wane mpaga gayaze ya mwende kumilezi kumilabi ziko nye kumilezi zaafu nyo zibate tanu kaide kwa mugati nanya kwa na amazi kusikate osu satu tezimu tusa jiafuti elu wachi wevini nsonge soka obutasima buli otasima Allah nga kujjako ensonga yokubiri okuwangalira mazambi nawe kuomanyi simanyi mazambi gamwe namwe mwandi bate mmanyi gange naye buli mama nye zambi ye balili insanu ala nafsihi basira walau ogenda kwe kwasa atubo makanika bobera notalimbo gamwe ofuna bibiteke u ato kuzimba botaba simiti ofuna biteke u ate nzane mwenye mwotaji kwa tamu eliende otasa mazo gamwe bana abikula biteke u ebe kimanyeti kwa umu kusongala chuko dhaba okuona wana wako no kwange tuina mwa mkono wati tulima zambi tukaleme demu tuangala tukaje ukwene ya suswe nyeye Allah azza wa jalla atushusile mbeda yogu la mwenu Allah ni nari sabola mkuma jowide sema yeyo inna Allah la yugayiru madi kawmin hata yugayiru madi anfusihim Allah chusa nganafe kuchusiza ujudna yo wa inu utum udina kutubwa mbujemu Allah pere zembeira kututa yo nga tutamu sura Allah tasi ya Rabu iwa tilikamu viviri Allah yasusu zuko kere walero mchifuchi no niye sababu itu wali nga songa nkuru ati sababu Allah kuteke mbaduwe ala ulile vikambo iwa funa mwishi kuhiga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innak hamid majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Okuruga mihanda y'ekibuga Kampala okuhika munda mu byaro ahabizinga hamwe na heri y'ihanga uhurikirize igana musanzu katunyizi mwenda FM ekura eri omuntu wa bulijo
2: buli lwe twogera ku mboozi ez'enjawulo ebyafaayo
3: mikwano gye bennyini nnyini era ne baddamu ne baluka olukwenga ye lwe yaluka okuwamba obuyinza
2: ebyewuunyisa
3: Enrique Rafaelo Clavelo Moreno akka ku mukyala wa muyaga munnaabwe n'amutta n'amutemako omutwe n'aguteeka mu kisanduuke bamaze okubba ssente ze ku akawunti n'amusindikirwa omutwe gwa mukyala we ng'agumutemyeko
2: ettima
3: Samuel Oddo enfa ye yali ey'obulumi ey'obujiji ng'ava mu bukulembeze mu mwaka gwa 1999 5 years ejaddako gye tugenda okutunuulira
2: byonna tubikuŋŋaanya ne tubikutuusaako mu program The Pearl Magazine
3: nakugamba tukuwa ekitali kya bulijjo tutunuulira Rosa Parks Montgomery bus boycott ekyakolebwa kumpi bakaddugala emitwalo 40 okuzira bus bazirekere bannyini z'abazungu bazivuge ate era bazirinnye
2: wano ku 10.9 Pearl FM buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi The Pearl Magazine tukuwa ekitali kya bulijjo togisubwa
4: Ibisenge tutubuluze Umuli basketball Umupira Mutu kazambaka Ibikonde Imisinde jichukugu Tennis Volleyball Netball Nebi nerabinji Wana musia fi Uganda Kukarura Afrika Wamuna mitara wa mayanja Full time sports
5: Asazi, hey. Negadunya. Chani wache chiri kuyandia mwonde. Ole musajyo maivoria.
6: Agumanyi, yes.
5: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kupo mziba. Baina muta kati. Mwafiri kubamanyi, basi ala.
6: Ajabera ngono wayo.
5: Mwafiri kata kuma mutindo. Mwafiri kwa wache ali yao, mkapira ngakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
6: Ate ya sato mwana, talamura bibida.
5: Ule mutu undira. Ule wafuni ya mbuso mutu undo, ule mutu undira.
6: Yes.
4: Mkituli wa muna bukuko, mkutunurida. Wumuno kwa kini nyebye mizanyo. Buruna kuru sande, ukufu kusawa mkaga. Mkaka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Yemizenye bimarayo tubisubwa
7: boom chakala season 3 double energy mawinzi obaddo chimanye ntikati osobola okwewangulire mutoka ku 12 zokka wizi mwamanye ngonywe kyo kunywa cha rock boom oba silverback owangule bibabe binene ne boom chakala season 3 wangule bibabe bisanyusa ebyuleza dalo bumbi butano mukash flat screen tvz emotoka pichipichi smartphone kusane free complimentary okuva Rock Boom ne Silverback. Choino kula changu nyo. Gula buguze chupa ya Rock Boom over Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasani kila. Chula bayo cho wangula. Aba wanguzi. Abana wanguli chupa za Rock Boom. E chokunwa chucho wangude. Osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube ku 0800. Biri muenda muenda. 0008. Rock Boom. Tanywe wabana bato. Aba chala abimbuto. Aba yonsa. Kusana abimibiri. Ejita kula gana na caffeine.
8: Kade kamuzanyo nga tuita company zonezo buislamu charity organizations amatendekelo gebya njigiriza gawa guru mu uma corporate games za kutandika nga 3 August 22 mu mukaga ku IUIU female campus kaboja buli Sunday semba yo mwezi paka December jango binkane mu mupira volleyball okuduka okusiko mugua okudukira mukutia sakone mizanye mirale minyuvu tuzimbobwa seluganda once a team yolelo gokuba kunoti musanvu mwe Nanya, BM Munana, Mwenda Tano Noti, Uma Games, Zuagidwa, Palevem, Blascon, Presidential Initiative on Banana Industrial Development, Blast Media, Infinity Concepts, Chibuli Hospital, IUIU Female Campus, Hatima's Kitchen, Friday Call, Netwin Brook Schools, Uma Games, where unity meets competition.
9: Uyekalo kutandika farm ye yenkoko, eye mbuzi, ube yobumiu, kugawa agrofarm, tusubro kutendeka, engeri yo kutandika farm yo, eye nkoko, embuzi no mumyo tusobola kuwa mkoko utandikirwako obuluna kulumu no kuyongera yo tusobola kugenda ugendo tandika famu yo nitukubulira ngeri ki gyosobola kutandika famu yo bulungi tutukiye lero kugawa agrofarm ku famu ya fe eri gayaza nakasajja oba tukubire ku noti biri noti noti chenda mutano nkaga mutano Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofarm fungizo wa palo vafrika radio bili abiri mumukaga akubye kodi na te tichari kuranga kolala itisira jeto obundi webo wete kiteke lindirida fungiza tukore

0: kibazo ko kuwabula sakono kukusomesa no yongiro kukenkuka ibifu kudiniyo
1: toba ngo msilamu ye nane wenyi gira mkufumu omutu ye obe chitu chona abele wachitibo pa wangwasi
2: ngo kote so mkisa ogwabi no
1: siku usonga yona lata subanda banda ngo kufuma sicha avutu ate sicha avusilamu omubaka ya tugani la dara
2: okufuma
1: tavuma wachitibwa
2: tavuma wawansi
1: tavuma
2: wachisoro
1: soro tavuma mtu wadde chinyonyi
2: kati gwebofuma ani akuru
0: program mimbali special buliru mukaga sawemu paka serwizo kumacha
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi haqqa hamdihi idh la yastahiqqu haqqa hamdihi illa iyyah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سئل أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر كيف عرفت ربك فقال أبو بكر رضي الله عنه عرفت ربي بربي لولا ربي لم عرفت ربي أبدوا الله برونج نبزان أبا الله برونج أبولي رسالة ديو يفين نغانزي أتند رزبوسي و الله تبارك وتعالى مينزا أبا يتموه بزنغانيو الله سبحانه وتعالى كبانغا چاتو أغزا تموتند رزنيو الله سبحانه وتعالى كباچه چاتو تونزا يتغامبو وستي و الله تبارك وتعالى كنسونغا ينيني جيمبا غامبه يوكوه بزا الله ناغامبا دكاليل من عبادية شكور وقليل من عبادي الشكور باتونو نيوم بدوا الله سبحانه وتعالى بغندو كورو مني مغو كويبازا باتونو نيا بغندو كتغيري بيانغرا الله بيابا ودي بوتنو ليا پاسنتجي يابا انتوا بسابا نابي بازا ابي بازا بي باتونو نغا الله واتو غامبي انتوا وقليل من عبادي الشكور باتونو مبدوا الله سبحانه وتعالى ابي بازا ابي توي بازنغا نيو الله سبحانه وتعالى نغبو يتو غامبو وجتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا النبي انت افضل الذكر لا اله الا الله وكوغيرك الله كواسينغو كسانيوكيرا ذكر يسينغو كسانيوسا الله سبحانه وتعالى okwogera ku Allah koyinza okumwogera ko nina abeeranga musanyufu Allah we yakutonda ye muntu ogamba nti la ilaha illallah abaye bawuliriza mukiriza munneegatteko fenna tugambe nti la ilaha illallah la ilaha illallah era tugambe nti la ilaha illallah bakama baffe kigambo ekyo kikulu nnyo Musa alayhi salatu wassalamu hadithemu yalaganga yayagala kwawukana ku kigambo ekyo Musa alayhi salatu wassalamu naagamba Allah nze mpaye ekyange ekiri special tugenda chuwa nabi mulala yenna nga tachija kuwewa muntu mulala yenna nga change nga Musa alayhi salatu wa salamu nza yogira na wakati uo nga tewali uo mvunuzi nga tuo gereze ganya wakati wafombiriri nga tewali wafunula bigambo vya fe eti gambo la ilaha illallah nga Mungu nza chisichu wampado mpade change ene special word eti gambo chonanga chocha anja uro kubirala byonna nga tochi wade Adamu tochi wade Nuhu tochi wade Dauda tochi chua Muhammad nga change Musa nze ka Allah na gamba Musa gamba la ilaha illallah Musa na gamba Allah siku wakanya ninja gale ye chigambe chiri special nganze Musa alayhi salam nga change nganze Musa guwane chitabu taurati Allah na gamba Musa gamba la ilaha illallah Musa na gamba Allah nja gale chigambe change nga chiri special Allah na mugamba Musa nkugambe gamba la ilaha illallah Musa na gamba kama wange siku wakanya ninja gale chigambe change nga chiri special Allah na gamba Musa katika nkusume sebusomesa kigambe ekyo sengo kwate ensini ebijirimu n'okwate eggulu n'ebijirimu n'okwata byonna n'obisa ku minzani n'okwata n'ekigambo kya la ilaha illallah ne tuno kiteeka ku minzani kizitowa okusinga ensini ebijirimu ne kizitowa okusinga eggulu n'ebijirimu ekigambo kya la ilaha illallah aba ekigambo ekyo tukyogerenga nnyo mukkiriza twogere nti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aba chemba denjagala muhadithi nabi aganti afdaru dhikri la ilaha illa allah okwogera okusinza okusanyusa allah subhanahu wa taala ye muntu okwogera kigambo nti la ilaha illa allah chava tugamba nti wa afdaru du'a ato okusaba okusinga obulungi shukuru lillah ate ko kwebaza allah subhanahu wa taala sengo omudwadda mu nsonda natandika kwebaza allah nomula nadda ku nsonga natandika kusaba allah allah sokate kuwanu kulona ye bazanga tanne yanu kulona asaba ngabaye tukize mu zaburi jo labo mwana omuwadde fizi obo wadde fizi ba mirundi ebiri omulala tanaba kubeeranga akusaba ngacheba zabweba za ntata nkweba za fizi chokala bomulala tacha akusaba buleko muwadde fizi tanneba za fizi ata asaba.

0: Ramadan kuchukumusi mkutini zumuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutini zumuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دها على FM الكل يوم
3: Uwangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaawa ku mmere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
4: Era amagezi ge nkuwa kwe kozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
3: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Ekitongole ekya Akida to Awalan ekikutegekera darusu ya Fatihu Rahman ya buli mwezi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga ku mulundi guno eri ku masijidi Ibn Baz mu kibuga Kampala ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 22 Agosti 2026 okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku swala ya magharibi masijidi Ibn Baz gwe muzikiti gali kwoleka ogusangibwa ku kizimbe kya Nakivubo Complex opposite ne Ham Shopping Ground Tosubaba mashekha abarunji mugwanga Ibyo kulia no kunywa Byonna bijja kubaawo Na bwekityo buli omategeezo omulala Nti darusu ya Fatihu Rahman Eri ku masijidi Ibn Baz Kuna Kivubo Complex Kuromukaga ngabiri mubiri ogwomunana Tosubwa okutegeera eddiini yo Nga tunywerera ku akida Byonna gabitegekeddwa Akida to Awalan
6: Mumusete Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerera vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi
7: essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiba ndyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
6: chukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenge n'abensikiriza endala baanirizibwa
7: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina na petrol station
6: okumanya ebisinga wo kuba ku noti 7 kyenda mu 7 5 4 16 ne noti 3 9 2 noti 7 7 4 Broadway High School amagezi bugaga
8: ekyo kifu ekyagala okutujja ku kintu nga tubagamba nti bannaddiini be basembayo ku buli kintu bw'olabanga bannaddiini boogedde manya bannaddiini muve mu bino tuwangaalira mu ggulu kife na tuwangaalira ku eno ensi bannaddiini temulabanga balimirandi bagenda luumu yafiira mu kiruwa jonna ni luumu si bino yafiira mu bino bamaseeka abagendera mu bino babeerayo so kye tugamba nti mutukkirize tubayambiko ekintu ekibanga kibayinze na ye basimanya we bunjo cheza we wenyini we mbadde njagala obusera bunjo kye ekyo kijja tuleetera obuzibu mukirize tuberenga tukwataganye ensi ya fefena ayituteekwa tubagambi tetujja bagamba bye mwagala kuwulira mu matuga mwe wabula tujja bagamba ebituufu bye mulina okukola mu ggwanga lino erya Uganda mwalisangawo muteekwa mulireke nga temulitaagudde inshaallahu taala
9: afulumiza akayimba system volongoto naye ate nga reality bye biri mu nsi n'okuba omuntu omuggonga gwe wayombye naye n'omukubanga eyakubbidde omukazi ani mwabali wano bantu bange baye niarem abekikoosi mbaga nti ekintu kijja tuwanguka mu ngalo bino bye mwekazaakaza tubiveeko ebyo ebyabeera Algeria ne Sudani wano tebijja okujja hawu nga tebijjawo gwe huwayu
10: no.
9: Eno ensi yaffe mukama waffe ffe bannyini kintu ekyo naawe biza tukutegeeze nti ekintu tukyakyagala twaggyeeko ekisanja sikyo ebisanja twabijje ku buli kimu kati ate lwaki kaakati ogamba ekintu kikwale kitutegeeza nti tukyakyagala naye ebyo ebigambo bali babadde ba field marshal kamwange naawe oli genero tutya okubeera nga nalabye abasajja b'e Sudani ba ministers ba genero nga babatadde ku lukalabaya oluliko obutayimba olutwala embuzi ne bayimirira bwe bati mu kkubo abaana inchi ne bakwata n'emiti ne babasokota omulala yakutta enfuufu n'abayiira naye nga bayiira bagi muwezi balugunda bayiira abo beebo so njagala okubategeeza nti ekintu kino ensi eno yaffe
11: okujjukiza nti newankubadde nga tulina bye tusobodde okukola n'okutuukako naye olugendo lukyali luwanvu era tetusuubira abavubuka baffe okukoowa wadde okuwummula nga tetunnatuuka gye tugenda wabula mu kiseera kino twetaaga okwetegekera ekitundu ekiddako ekitundu ekiddako kyetaaga amaanyi okwewaayo n'okwogera eddoboozi n'okwogera n'eddoboozi erimu ku nsonga ezikwata ku byaffe awatali kutya wadde okwekutulamu
12: eno ye program namwatulira eyolwokutaano the media round table emmizi y'abannamawulire program namwatulira eyolwokutaano the media round table Emmizi y'abannamawulire
13: Pal of Africa Radio Singwize Junan mbane timu nene
12: tukuganya ebirowoozo tukyogerako tukiteesaako nga tuli wamu ne bannamawulire abagondivu mu ggwanga
13: amannya n'eddoboozi nze Solomon Kaweesa
12: twogera ku ebyo ebiruma eggwanga tubiteesaako tubikubaganyako ebirowoozo
13: nanoonyaawo akawaayiro akawayo sisi olukusa olu odaringa omukutu okugoba omukozi oba okuwumuza omukozi nga sikalaba
12: tuli wamu n'abateesa abagundiivu
14: mu mbeera emutu kyali baddu ekyenjawulo abatukolonizinga oba abatunyigiriza ate baddugavu bannaffe oba bannayuganda bannaffe ekyali wange njagala okubuusa bakuwe sente zirye naye manya nti eno ensi yo
12: wano ku Pal FM buli lwokutaano mu program namwatulira the media round table emmizi y'abannamawulire okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa ssatu ez'ekiro togisubwa

0: okakasa bulungi tebisoboka kati ekikulu arru'a saliha oba arru'ya saliha ebirooto ebirungi yustanasu biha weyustabisharu biha omuntu awulira essanyu nabyo n'abeera ng'abeera n'obutebenkevu wala yastanidu ilaiha naye tolina byesibako n'ogamba nze naloose nga omukyala nga mpasizza kati newe sigenda kunoonya mukyala oba newe soogereza omukyala wange bagenda mundeetera wano naloose bandeetedde omukyala wange wano wenyini wensula manyi abawulu beeyagaliza tusaba allah abeere nga buli omu aliyo ng'ayagala okufumbirwa oba okuwasa allah amuteremu obwangamu omuntu asinga obulungi naye kati waliyo oyo n'alota nga sente azeebaseeko bwebase nagaha kasita ndoose sente nga neebase nazo zijja kujja kanzirewo neebake buli muntu gw'okinyumiza akaganda gwe oba oli kuladdi kati olowooza sente zisobola okujja nga weebase genda ozinoonye onfuna bulungi so omuntu talina kubeera nga yeesigamira ku kirooto neyeesulirayo gwa naggamba era sheikh ibn abdulbarr bwe yali ayogera ku kirooto ku birooto yagamba nti arru'ya sadiqa attasdiqu biha haqa ebirooto ebituufu okubikakasa kya mazima kitu kikulu nnyo wafiiha min badii hikmati llahi wa lutfihi mayazidu lmuminu imaana mulimu ekigendera kya allah ekyamaanyi amagezi ag'ekika ekyawaggulu ne ekigendererwa ekireetera omuddu okuba nti yeeyongera imaani ye kubanga ekyo nno aga nti kubanga allahu jalla jalaluhu yakyogerako nga laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bilhaq nabbi sallallahu alayhi wasallam yaloota ekirooto ng'agenda muka ng'ayingira emakka mu mirembe allah n'agamba nti ekituufu ekirooto kino kyali kya mazima era allah agenda kituukiriza latadkhuluna almasjid alharama inshaa llahu aminin mugenda kuyingira makka nga muyina emirembe kati naye tekyamulobera kutandika kwetegeka kuteekawo mbeera era yakkakkana ayingidde makka nga enkoofiire ey'olutalo helmet kweri ku mutwe waala rasihi almidfar so nga ate yandibadde agijjako olw'okuba yamanya nti insha allahu aminin la olutalo lusigala luki lutalo kati okuloota kwo kw'oba ofunye tekukujja ku mulamwa sheeka agenda maaso n'atugaa nti faruya sadiqa min almubasharaati albaqiyat ebirooto ebyamazima byeimu ku bintu ebisanyusa ebigenda okusigalawo oli agasanyu gatuleetera kugamba okumanya nti allah alina enteekateeka enjawulo gy'olina waliwo n'ebirala nga birooto byamazima naye nga bikugamba beera mwegendereza gundi ayinza okutuusaako bulabe beera mwegendereza kino kijja kutuukawo kati omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atulaga nti tewali kyasigalawo mu bwannabbi illa almubasharat okujjako amawulire ag'essanyu qaalu wama almubasharat ne bamubuuza biki ebituleetera amawulire ag'essanyu n'agamba qaala arru'ya saliha ze ndooto entuufu ennungi hadithi eri mu bukhari era ng'eva ku abi hurayira radiallahu anhu kati sheikhe owemakka ng'agenda mu maaso yalaze nti omuntu ateekeddwa okuba nga akakasa ekirooto kino naye woba oyagala ebirooto byebibeere byamazima fuba okulaba nti naawe obeera wamazima mu biga amazima ojja kufuna olulimi olw'amazima ojja kubeera omuntu atambulirwako amazima omusiraamu bw'alaba ekirooto ekimusanyusizza abeere nga yeebaza allah abeere ng'awulira essanyu era amanye nti ebirungi bigenda kujja asobola okwogera okukibuulirako abantu abamwagaliza ebirungi naabo abantu abalina okumanya okw'obusiraamu n'ababuulirirako kubanga omuntu alina okumanya kw'obusiraamu at least asobola okugamba nti yeebeeramu yongeramu amaanyi ebirungi bigenda kujja oba n'akubuulira ekintu ekiri particular ekyawule ekyo kiyinza okubamu obulungi gy'oli omuteeko ogwokubiri ogwokusatu seeka gwe yayogeddeko era ne nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yatugamba kyekirooto ekiva eri sheitan nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti ekirooto ekyo ekyennaku kiva eri sheitan tokibulirako muntu kubanga ogenda kwongera ate okusanyusa sheitaani ekuzanyiddeko kati ate n'ogenda n'obuulirako abantu kibongera essanyu batandika okulaba kwoyinza n'okiwulira ko omuntu nga bulijjo abadde akwagaliza bibi kati tokyogera kireke kisigaze sababusabye Allah kireme kugamba sababusabye Allah hugumye kwati kigenda kukosa bwatyo Sheikh yamaliriza mbufunze tujimujuke tubyogera mbufunze ya dorusi tugenda tuongeramu ko okwongera okunyonyola n'agamba nti o nsonga yokuvunula ebirooto esobola okubeera nga khataun oba yahtamilu lkhata wasaab musobola gasobola okubeera mazima oba agatali mazima nga nsobi omuntu asobola okukola ensobi mukuvunula ekirooto oba okwogera amazima kati omuntu tolina ku aljazmu tolina kunyweza kusiba n'ogamba nti aa kyeyogedde kyekyo kyekyuseka nze yaŋŋamba aa nedda manya nti kisobola okubeera era abubakari bwe yavunula ekirooto ng'atani yandisinza abubakari nabbi n'amugamba nti asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan ekirooto ky'ovunudde olina byeyogedde ebyamazima olina nebyeyogedde ebiri mu nsobi so omuntu alina ebirooto byavunula bw'aba Allah akwadde ekyengeri ekyo fuba okulaba nti obeera w'amazima fuba okulaba nti obeera mwesimbu fuba okulaba nga obeera ne empisa ennungi ng'olina ne history wo nga mulungi weekuumire ku birungi beera nga oli muntu mulungi era toyogera ebyo by'otalinaako kumanya toyogera byogamba nti just kamugaye bugambi mwejjeko khutuba ye Makka mufunze bwetyo bwe yagenze mukkirize ate tuwumulemuko tukomewo ne khutuba ye Madina insha allahu taala nga tulaba ebya Sheikh Khalid bin Sulaiman al-Muhanna olunaku olwaleero kujjukiza nze ennaku z'omwezi zibadde oba ziri lumu omwezi kale zibadde lumu omwezi ogwokusatu omwaka 2048 ate kusaidia fene endala ne zibeera ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunana omwaka 2026 abeidi ndabwe namwenna abali eyo baganda baffe saidizewo ng'osaze kiyira abatuwuliriza mbawulire eyo mujemuli bangi Sheikh Salim ebwayisawo yaŋŋambye awo waliwo baganda bange bakuwuliriza ejjinja eyo bannange mwebale nnyo mwebale nnyo omulimu gw'okuba nti muwuliriza Pearl FM ekkola ly'omuntu wabulijjo mukkirize tuwumulemukko ate tukomewo insha allahu taala ne khutuba ye Madina
1: okyawuliriza ku tuba z'e Makka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwaffe olwa wano Sheikh Ntale Bashir
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكوليكيو مكو ملامو وكو كتوبة دمو آنغا تماليزا خطوبة يافي إيه مكا جاقا لو كجو كيزا تيتشلو تو سيدين بولا بي تيتشلو كيزا تتوزين بي لكو ما تيها غاب السلامو إيرو منتايزا توقع مانتي نالو سنغ إن شاء رمضاني nafine tukeranga tusibye nedda please tumugamba katuinde tulaba omwezi oba tumaleko ennaku zaffe zetuina okumalako mukirize posine kano kakulu togamba nganti walose ngati tewalose oba olimbye oba olimbisiza katonda wo kubanga yatulosa kati oba olina ekintu kyewalose kugamba nti nakulose ng'ofunye sente wallahi oba tewabirose sirika kale mukirize tugendeke Madina insha allahu taala ng'omusomesa wayo yabadde Khalid bin Sulaiman al-Muhanna onono yazze n'ensonga y'ensonyi n'atulaga nti zezimu ku mpisa omuntu z'asaana okuba nga yeesibako obuntu bulamu bwonna bujulidde mu nsonyi yategeezeza nti ensonyi bwe yabadde azitunyonnyola yagambye nti kitendo kiri mu muntu kireetera omuntu okuba nga akola ebyo ebimufuula omuntu omulungi era ebimuwunda n'okuleka ebyo byonna byonna ebiyinza omufuula omubi nebimunyika oba nebimuteekako obumogo ensonyi khuluqun rasikhun fi nafsi almu'min mpisa nywevu mu mutima gw'omuntu omukkiriza yambaithu bihi ila adai huquqi rabbihi wa riayati amrihi ize zimuletera okubanga atwala obuvunaanyizibwa bwayina eri Katonda we n'abuteeka mu nkola n'okulondoola amateeka ga Allah no kumwebaza no kugamba olw'ebyengera Allah byaze amuwa wabanga Allah kuwa desente mumbera y'okumwebaza n'okwatibwa ensonyi no gayi omuntu ono ansabye yo olukumi neze Allah mpadde emitwalo ampadde esente bwe mu olukumi luno nkosebwa nnyo nti nedda kandumuwe tomanye yagenda kugula mukyagula ate nze neme kubanga nange sikoseddwa bwatyo yagenze maso a Sheikh Khalid bin Salman al-Muhanna nga asinzira ku kitu kyombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalaga nti ensonyi zituletera okuba nti omuntu yegendereza obutasobya yegendereza obuta falling a short obutabeera wansi wa ekyo ekimusubirwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala namanyati Allah mulaba sirruhu wa najwahu ebyekwesifu n'ebyeyolefu ne wabanga aliwa mune banne kati omuntu obanga oyina ensonyi obanga oba okunganyiza ebirungi kumpi bingi nnyo era oba okunganyiza ebirungi byotagenda kusanga wamu okujjako mu mpisa y'ensonyi seka yagambye yagenze maso n'agamba nti la kamal muslimin الذي للمسلم الذي أسكنه الله هذه الأرض إلا بالحياة. تأمنتش على كبر مجف ومسلم. إن الله يكوت كمن مونسي أو كجيا كونغو ينسوني. كوبانغو مكيزا. ومسلم أو سوبيرو أمو كوبانتي. أو تامبزة دنيو. نو تامبزة نو بون تبلا موبيا. نعابي تامبليا أمو. أبو كيزا. إنزي كيزا. نو بون تبلا مو. بينا كوتا أمبليدا وامو. Awunno jja kubeera mu dua Allah omulungi nga abantu kugamba nga oyawukana ku bisolo ng'oli muntu kubanga ebisolo byo tebiyina mpisa tebiyina nsonyi naye gwe omuntu ekikufuula omuntu ekimu ku bikufuula omuntu z'ensonyi n'oga asobola kutambula bute ati ye nti ate tambula bute kati ate gwe omuntu oyinza kutambula bute gw'oyina kutambula buntu oyina kwambala omuntu bwatyo bw'atambula toli nte toli mbuzi kati Allah yatuwa natugana yatuwa amagezi wa nafsin wama sawaha alayira omwoyo gw'omwana Adamu n'oyo yagutonda fa alhamaha fujuraha wa taqwaha n'akuwa amagezi agategeera ekirungi ku kibi kati omuntu akimanye nti ensonyi bubumba bwaffe ng'abaana Adamu butulimu oyina okubeera nga obwegendereza busobole okubeera nga bukuyamba omukkiriza abaana ensonyi buli wamu era aba yewala okukola ekyo kinyi kyonna ekinyiza Allah subhanahu wa ta'ala omuntu atalina nsonyi taba na buntu bulamu Sheikh Khalid al-Muhanna kyatugamba aga mukkiriza asonyiwala okukozesa ebyengera bya Allah mu binyiiza Allah omukkiriza Allah waba ayina ekyengera kye yakuwa kitono oba kinene weewala okikozesamu ebyo ebimunyiiza kubanga asobola okikujjako ate n'atakuddisa kifaanana ekikulimba nti essimu gye nnyina asobola okugizza wallahi yaganye dda ojja gino onyegaane obanga z'ofuna zonna tezifaanana eri gye walina ogambye wallahi essimu yange eyo simanyi oba ndigizzaawo emmotoka yange eyo oba nange emmotoka eri yali etambula naye nga wali ogikolyamu Allah byatasiima byatayagala kati kimanye nti Allah yakikuwa naye yakwazikako bwazise kyovola banga olw'okuba ensonyi nnungi mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasanga omusajja nga agamba naye tolina kuba na nsonyi nnyo naawe wala olusi byoyina okukolanga namuga nonono leka munno ensonyi zamubukkiriza ensonyi tezireeta okugjako ebirungi ensonyi bulungi bwereere buli bwomanya nti Allah akulaba gwe ng'omukkiriza kikuyamba okubeera nga omwegendereza era kyovola nga yabuuza nti alam ya'lam bi anna Allah yara omuntu akola byakola ebitasaana ye takimanyi nti Allah alaba kati olwokimanya nti Allah yaraaka ate ogenda erimu ihsan okukola obulungi fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak bw'oba tomulaba tusaba mulaba naye ye akulaba kati awo nno ogenda kuba ne responsibility ng'omuntu ogenda kuba n'obuvunaanyizibwa obeere nga omanya nti ensonyi kintu kikulu Sheikh yawuddemu ensonyi n'agamba nti ensonyi waliwo omuntu nga ye yazaalibwa n'ensonyi nga ye muntu wa nsonyi nga bw'olaba abamu bazaalibwa nga basirise abalala nga ba bigambo bingi naye kati weesanga nti echo Allah bachi wadde omuntu nga ye wansonyi nga teetaaga kufuba nnyo nga yaina ensonyi zizaabo ne wabeerawo n'ensonyi nga zaakwefubako nga yo kugamba ife abamutu azaaliwa twogera zentale nemanyi nti siri musirise nnyo naye weefubako ng'omwana adamu n'ogamba wange kankole ki kanfube okulaba nti ebigambo mbisala tebindeetera ebizibu kamwa kabikasani nawe ojja mujjukira mu mbeera tayib omuntu n'obeera nga omanya nti ensonyi bwe zinaabukala mu nze labisa aljismu ziinatahu omubiri gufuna ekyokwewunda no ne gubikkibwa obwere bw'omuntu eyandibadde agwa mu bitasaana n'abeera ng'afuna security lwaki lwa nsonyi kati ensonyi ziva mu kigambo hayaun obulamu era wano y'ensonga lwaki zaatuumibwa haya kubanga omuntu atalina nsonyi taba na bulamu abanga omulwadde abanga omufu kye kifuula omuntu okuba nti awangaala obulamu bwe ng'alabikako nga aswalako okukola ebyo ebitasaana kubanga bwe weesanga nga waliwo abantu abamu nga ekituufu ye taswala aswaza buswaza kati omuntu alina okusanyuka Allah aba amuwadde ekitiibwa ky'ensonyi n'abeera ng'agamba kubanga omuntu waba talina nsonyi faqad afsada diinahu aba ayonoonye eddiini ye wadayaa muru'atahu n'abeera nga n'empisa ze tezikyalina makulu wa intakasat fitratuhu n'obuwumba bwe ne bukyukira ddala watammat khasaratuhu n'abeera nga loosi yeeyiye wedde nga takyakwatibwa nsonyi ali awo n'alaga sheekhi ng'amaliriza n'agamba ensonyi ze zitugana okukola ebi ensonyi zituyamba okumanya embeera z'abantu n'ogamba nti munnanga abantu ba wano balina obulamu bwabwe weebuti nyina nange kweyisa bwe nti mubo ogenda ebulya nkoko ate gwe totandika kuliga kamunye naawe eri enkoko tujja kwogera ki nti ogenda ebulya aneda tugaho ogenda ebulya enkoko lya enkoko tobuuza nnyama kati onootegeera abantu nti katutambulira awo webatambulira tetujja kubuuza nnyo birala wabula ekikulu bye bakola birungi tebiyina buzibu nti ye khalas tugenderaawo ekyo nno kye baita ensonyi topiki ziba mpanvu zino baseeka batugiramu part ejja mu budde bwa khutuba kkiriza nti ne khutuba ye Madina bwete bwe yatambudde nsigadde nze munnoowo Ntale Bashir omuzadde waffe wa Muhanna Islamic Junior School nkwebaza okuba nti munnange otuwadde okuuma omwanawo era wiiki ejja ng'etandika insha allahu taala abaana tugenda bata babeere ng'ate bakomawo ewaka babuzayo obuzo butono nnyo insha allahu taala mbatumiddeko bannange mwenna mwenna Nganda Nassere Kyebando Kabulengwa Saidi Masanafu abagenda ebujuko mwenna mwenna mwebale kubanga muwagira essomero lyaffe erya Muhanna Islamic Junior School temujjanga okwo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan namwe mwenna abatuwa emirimu gya engineering architectures n'ebirala bya supervision project management mwebale nnyo mwebalire ddala barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
1: izo ziziwedde ku bbuba z'emakka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya y'olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi lwaffe olwa wano Sheikh Ntale Bashir
2: Omuzadde, fula omwana wo wenkizo ng'omusomeseza mu masomero agamuwa ekyo kye yeetaaga. Kati nkuzigirira Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School empereerwe. Gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka. Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi. Olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School Boterevu yeso gafaiha high school isambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum mpya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 63 oba 0780 9 75 54 wamu ne 0702 9 19 63 Faiha Schools, Mpererwe, Sick Knowledge, From Cradle to Grave.

0: Zikiti oba kampuni yo ate jukira nti omujozo ogw'okuddukira mu gwa mitwalo esatu jokka obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina lisiiti ya KFC
1: jangu ofune kiti yo wano ku Pal FM ne ku AK Islamic Book Center
0: anyo muzirimu rani 226 ekutusibwako Pal FM anyo muzirimu rani 226 tuko olw'obulamu tuko olwa Shukran Babies Home Administration Block
2: fundizo wa Pal of Africa Radio 226 akubye coordinate Kuranga Kolala, it's a jet open to web. We take a take, Lindida. Fung is at Kore, Billy Abimum Kaga, Hakuikodi, Lindida.
3: Hello,
4: yes, Mami Mukasa.
3: Emutianeo,
4: you're a broker.
3: Yes, broker wa mayumba.
4: Ibangambia ni nyumba za mwenunjiko.
3: Chitufu. Oyakata hapisenga bimeka?
4: Ngabi satu.
3: Ebei wa ajigambia?
4: Abangambia sata ano.
3: Adeda seven ozari nyamuko.
4: Iidwachi.
3: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
4: Musigisa.
3: Global paints.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate mundane tuko sa global silk vina ilo.
4: Singa kweta kwa wabuye.
3: Wabuye tuko sa global weather coat emulsion.
4: Owa. Kusiga nye musiga. Ogwo mutindo ogusasulira ssente zonna.
3: Guli umite.
5: Global Paint, a reliable product.
6: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo yo obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu yo obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Tawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
2: Kano kekade, akukutu sako.
7: Tafsiri l-Qur'an l-Karim.
2: Tafsir ya Qur'ani. Wanakupal FM.
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتو لي سابرونجي أتنزوا الله جل وعلا نعم أتندى مجفو تم سبا أسوك ساسلي بينغرا نميرينب كويشتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم Mbagala nyo, mwebale kubeda anti mwudidisa omkutu kwensonga Pal of Africa Radio kulalio mtu wabuli George kumusamvu akatonyeze muinda Abafunye birungi mu wikendi tubebaliza kwa Allah tabaraka wa taala Allah yebali kubera nti abibawa atenga namu abagezeseddwa n'ebigezo tukakase nti biba eri Allah tukirize mpaji y'omukaga mpaji z'obukiriza omukaga wa antu aminu bil qadar okubera nga tukiriza okugera ko ekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga tumukiririza mu birungi nti akuwadde ekirungi alhamdulillah ebadde kadari ya Allah ateranga ekigezo kyonna kyakugezesa nakyo era tubeera tukiriza nti kuba kugezesa ate Allah mukirize abange mukimanyi nti Allah agezesa bakiriza oba temukimanyi teri mukafiri Allah gwagezesa kubanga tebamanyi nti waliyo n'ebigezo nti waliyo abireeta bo bamanyi kijja bwe kityo mukitegedde teri mutakiriza Allah nga Allah amugezesa wabula Allah agezesa baki bakiriza nolwekyo Allah waba akugezeseza n'ekigezo kyonna ekirungi nabanga akikuwadde n'ekyo kya nabeeranga oba akugezeseza n'ekigezo ekirumya omutima gwo ofiriddwa maali mwana mukyala taata maama nyumba eyidde nyumba egudde abentu bazi bazze bagimenye ya rabbal alamin byonna gyebiri nolwekyo tubeera abakkiriza abannamaddala mu kaseera kano munzikirize mbeere nga mbakakasa nti tuba tutugguse ku mukutu

0: ne programme ya fe tafsir al-Quran al-Karim tafsir HTB yokuberanga tumanya biki ebiri mu Quran HTB Quran yani yavawa ani yajisa lwansonga chi era mu kujisa yali atwagaza chi wallahi bona bimanye byo ojja kubera al-mu'min haqqa omukirizo wanna maddala omukirizo wanna maddala kastona berango kiriza noso kokirizo yeye nyini ayatonde gurunesi nokiriza ekitabo Quran nokiriza yabakaba Allah okiriza ekitabo bi nokirize Quran ne bigamba nobigoberera nobikolerako nosamu nkola notegeza nabalala aruna bo chaigala kokiriza yo chechilala okiriza bwejja kubanga bute busembere dokujola insha Allah taala mukasera kanu manya ni dobo zimbira Sheikh Kaketa Bakar Hamis Chitata mzikuru wa nyido chezira kama tukasa mambamu mazo kubuka ni mkade wange Sheikh Abdurrahman Mkisa umsomesa wa Fumrunji tutambula na ye mutafsiru al-Quran al-Kirimi tafsiri HTWA era mbaka kasanti tuze tutambula nga tutambulila nyumu sura tutakwir era tujitambuli demaka ebanga dene na ye mukirize goge mazima matufu nti abaganda baga mama hadithi yabwe nti mjaguzo bazile kazi kolachi zivuga ateno mjadumala insha Allah taala ngakati mkasera kanu tugenda kubera nga tuingira Qur'an tugenda kubera tweyongera imaso ne Qur'ani ngabuli jobu tutambula tugenda kutambula ni suratu al-infitar jitugenda kutambula na yo insha Allah tabaraka wa taala msumesa mkande wafe Sheikh Abdurrahman Mkisa ya tuwe seda era muzikirizi mberenga mbubakwasa tutambule insha Allah mkadwa nsheikh nsaba ombulize kubantu wano era bomalirizo babu zako ate otutembete tuweyongere maso insha Allah
1: alhamdulillahi rabbil alamin waliyu salihin ahmaduhu kathira كما ينعم علينا كثيرا صلى الله وسلم وبارك على من جاءنا بالهدى والبينات نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتولي لزابة لونجي يقصين زينا ينجي مولي أبقوا بلد البروغرام إنو HTW تفسير القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: نتي تكم يوجي مولي نبروغرام يفي اينو اكفونو لا نوكو نينيو لا قرآني HTW.
0: Now,
1: to ask her how to come and use Amma. The Jusweyo, ye singer, Okudinganiwa, Moswalaza Fe, Avant to have a single Muji, Yevanguida, Moksoma Gwabi.
0: Now,
1: Nachikuru, no Mutuanga, Vyasoma. Ategeera amakulu gaabyo kitegeeza nti eswala agibeeramu nga erina obulamu obw'enjawulo kubanga byaba asoma aba ategeera amakulu gaabyo amatuufu
0: na
1: tuli ffenna ekitiibwa
0: butereevu Sheikh
1: tumaze ekiseera nga tuli musuleti wa takwir
0: naam
1: tujogete kebe njawu era ataso mwede kubeira nga ahuli liza tafsiri yesu leo
0: yesu bidu Allah ya mugeredi
1: naam
0: Allahu akbar
1: era tumusabadeyo agendano nye emisomo ejikwata kusuleyo jonambo jufu ajihuli lize afuna omugaso omunene gwesubira nti guyinza obutasangika
0: insha Allah
1: singa omuntu abatafuddeyo kubeera nga agunoonya. Olwaleero tugenda genda maaso n'essuula eyitibwa Al-Infitar. Suratu Al-Infitar. Infitar erinnya ly'essuula lijjibwa mu aya esooka. Kitegeeza okweyasaayasa kw'eggulu.
0: Allahu Akbar.
1: Ekyo nga kimu ku ebyo ebigenda okubaawo ku lunaku enkomerero nga lutuuse.
0: Naam.
1: Okufuna amakubo nga bwe kiri mu satule Surat Manda.
0: Surat Takoyar.
1: La, isooka yennyini.
0: Surat Nabai.
1: Wafutati samau
0: fakanat abwab
1: bunere kurwao ibangere ina makubo ibadde na makubo.
0: Allahu Akbar.
1: Ocho ekigambo infitar kitegeza okweyasamu okweyasayasa
0: kwekulu
1: nerikola makubo.
0: Allahu Akbar.
1: Dierinya desura
0: sura.
1: Ntagirikise.
0: Naam Sheikh.
1: Esula ye Makka. Yakira. Itugenda kutunulira. Nemi soma jigenda ojigoberera.
0: Naam.
1: Naam. Babu tuba tusome esula. Tutunulira ebintu binanga bingenda kubanyonyola. Nga bwe tuzze tuwogera. Esula ye Makka.
0: Naam.
1: Mu nteekateeka ya Qur'an yonna ya 82. Ntagirikika bulungi.
0: Naam
1: Sheikh.
0: Chinana msatu.
1: Teka teka ya Qur'ani yona ya chinana mubiri.
0: Mubiri.
1: Naam.
0: Naam, yes. Naam.
1: Elina aya 19. Elimu ya bitundu ngabina. Yona awamu. Elimu.
0: Ebitundu.
1: Ebitundu ngabina.
0: Naam.
1: Awamu. Ntagarekise.
0: Naam.
1: Mu bovofa kwa amma. And say nina sort nabai.
0: Naam.
1: Ya kutano. Genza kusule yo kumeka, ya kutano. Echikuwe nyenye chenja gala mutanu kwa yo kusama kwa fesule eno.
0: Naam.
1: Tuwe tagemi, tuwe ringanga bina. Naam. Naam. Kwa tukusama tafsiri. Mutunulida. Al-munasaba. Baina suwari. Akakwate. Wakati wesula. Ezililana ganyi.
0: Naam.
1: Echo chimu. Echo kubiri. Me makasidi sura. Emo kubigali lwa vya sula. Ulifena.
0: Naam, Sheikh.
1: Sula eno wachi. Chinyusi chichi kuru.
0: Echaji sisa.
1: Echaji sisa. Chichirimu.
0: Naam.
1: Echo kusatu. Chetutunolina.
0: Naam.
1: Mihwaru sura.
0: Esonga
1: enkulu ezeetoloolerwa ke sura eno kwe yatambulira. Bikibi yatunuulira. Esonga ya kusatu.
0: Naam.
1: Ekyokuna. Maani al-ayat al-kalimat bil-ikhtisar. Bil-ikhtisar. Amakulu ga aya ezekitiibwa mu bufunze. Ekisembayo hidayatu al-ayat al-kalimat. Okulungamya. Okuinja ulu, okujibwa, musula. Ibi okuiga, ibi inja ulu, ibi jibwa, musula. Ntakele kisabaronji.
0: Boronji nyosha.
1: Bwe watu finyeye sababu nuzuri. Yesula, na yutu jokerako. Ngobu chari kwa habasa.
0: Naam.
1: Bwa Qur'ani ya enwe mteke vili nga wenzi njokera mburi. Utisobe msele msingogunyi. Atake sula. Qur'ani niwe mteke vili. Tuina. Ibtidaiyun ne sababiyun. Ibtidaiyun yefana netia ye kamba kwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atusako ilimu atusako ilimu mekitunda Allah biyasa kancho gara wendi chekitunda kisimu kubeli kine na Qur'an nga Allah ya ainasha biyagaru tutegeza
0: biyagaru tutegeza naam
1: bia bitundu ebiri mu Qur'an. Obache kitundu bitundu bya Qur'an.
0: Ikisingo
1: bune. Allah mwa tutegereza songa ezenja uru biaya gala okututegeza nga tumaze kubaa unsonga yona bajita ebtida iyo nga ilmi ya gundi ulumu al-Qur'an kifunwe chisingo kwele chichi
0: eche nene
1: nene siro mifanana aina cha yagala okututegeza kuna kule nkomeri
0: naa
1: tunwe choku bili sababi iyo kwa kuwa ni yagala okututege ni biya tutegeza uru vanyumari unsonga eba deo obaye kudeo itagara kisaburungi
0: naa
1: singoli ya kuhuza ampuliriza ni sheikh wafe alimu studio
0: naa
1: na kugamba tika kwa techa akali wakati usuleno ne ya kule mbede kiba ita munasaba
0: munasaba
1: almunasaba tu baina suwar al-Qur'aniye akakwate akali wakati wesula
0: ezo zombi
1: ezo jema Qur'an katuwa gala zino zombi lili oiza kumuga mbote akakwate esule ya kule mbete eyogera kuru na kuru enkomerero ebisinga obunji n'obunene n'obuzito
0: kwa
1: hivyo vigendo kugwao kuru na kubwe nkomeneno no mtu agenda kubigira atia kuru na kuru yesule soka Allah wabari tajawabu sharti agamba alimati nasuma ahwarat
0: Allahu akbar
1: mwe soka mwaya yukumeka yukumenenya kilabi yukumenenya indama yahsulu dhalik تعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال لذلك اليوم. النبي نبي أيه وقراءك الله بياليتا. وبيني مروك باو. ومتوا جينك من يبي يأكل يبزور ولا
0: خور.
1: أي سلطة بتكوير.
0: الله.
1: تكوير كتجزا خزين واقو قانجوبا. أتين يتجزا.
0: قاسا يسبو قو غورو.
1: أينا.
0: وقياسا
1: قو غورو.
0: الله أكبر.
1: إنجوب أريك غورو.
0: الله أكبر.
1: تجزان زيننا كقواد. إنه الله سبحانه وتعالى مروك وجرك بيجند وكباهو. إرانا كود سنجوجرا يهم. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت.
0: الله أكبر.
1: Buli muntu alimanya biyakulembeza ne biyasembyayo
0: la hawla wala quwwata
1: inda dhalik ta'lam kullu nafsi ma qaddamat min 'amalin wa ma akharat minhu falam falima ta'maluhu falima ta'maluhu wa ma ukhirat minhu فلما تعملوا
0: اعملوا
1: اجي اومي وكنا كمانيا بيغواكم زيغا سيميا رواشي غوابي كولا
0: نغويبوز
1: رواشي بنو غوابي
0: رواشي غوابي
1: رواشي مشان وجت
0: لا اله الا الله محمد رسول
1: الله دغرك سبوني
0: نعم
1: قد السولا زيرنا كقوات كو احداث زيغت احداث واهوال يوم القيامه
0: يوم القيامه
1: نزل اجا ebyentiisa
0: ebigendo
1: okubaawo
0: byentiisa
1: ebigendo okubaawo kunakulenkomerero zirina akakwate akazigatta kunakulenkomerero ntagere kise
0: munasaba
1: baina suwar bwetumaliriza munasaba baina suwar akakwate wakati wesuula tuzzaako okutunuulira من مقاصد السورة. أبي مكو بيجاني رؤية السورة.
0: السورة.
1: تعرفك؟
0: نعم.
1: تحذير الإنسان. أقويك الصومونت. من الاغترار. أقوانغا أتواري رزبوا ننسينو. نبيو نبي تواري رزومونت.
0: الله أكبر.
1: ونسيان يوم القيامة. نوكو إلى بيرونا كلكم منه. okweke somuntu okutwaliriziba nenseno nabyo nebitwaliriza omuntu nebimugayaza nemujjaku kutegeera Katonda we naamusha n'okumwekesa okwerabira olunaku lw'enkomerero yokusigalanga ekimwe kiri mu ssuula eno ya ayuhal insan ma gharraka birabbika alkarim ki
2: Allahu akbar wa la ilaha illa
1: anta ekikubuzaabuza
2: nekikuleetera
1: obugayaavu newerabira mukamaawo yakutonda owekitiibwa ekyo ekigendererwa kyaki kyekimu ku bigendererwa byessuula eno nziramu tahdhiru linsan okwekesa omuntu min al ikhtirar okukola ki okutwalirizibwa n'okubuzaabuzibwa ensi eno ebigiriko wanisiyani al akhira wanisiyani yaumi al qiyama n'okwirabira olunaku lwaki lw'enkomerero ntegereka
2: alhamdulillah shebo sheikh alhamdulillah tuwuliriza obulungi nziramu okukujjukiza nti tukyali mu tafsiri al quran al karim nga suratu takwir twagifundikira olunaku lwokuna oluwedde naye nga kitwagiggalawo ekyo njagala ukimanye bulungi nnyo nti ffe tulina na buyinza buggalawo kubanga ekyaliko ebijogerwako bingi byejyokusanga mu bitabo ebyenjawulo tekitegeeza nti ffe tukolako kyetusobodde mukadde waffe akolako ekijja mu busobozi bwe naye nga esigala ekyagenda esigala ekyali ngazi n'olwekyo omuntu lwataava eri najaga nti sheikh mugambe mwagikomekkereza naye ate mwakomekkereza mu bigambo bwebiti nebwebiti naye nga ate watulaba ekyagenda ye ffe tukugamba nti wetuba tukomyeko tusalawo ntugaa nti abannaawe obugazi bwayo tetubumalaayo tetusobola tukomakaawo olwali tutandise suratu infitar al infitar gyetutandise nga sheikhe bwayakatwegattako totukyalenginga noga bannange ate bino bimuvunula nga tebiri mu takwir biri luddawa bannange mukkirize tuli mu infitar gyetutandise olunaku luno olwaleero nkusaba okkirize era mu ngeri y'emu mukadde waffe sheikh mu studios mwali era nsaba okkirize tubeere nga tutandika okutambula tugende mu maaso twatandise dda naye nga insha allahu taala kkiriza tuula n'ekitabo kyo nekkalaamu twongere okugenda mu maaso biidhinillahi tabaraka wa taala sheikh tugende mu maaso
1: kakati mu bufunze essuula eno bino byetunuulira byetambulirako
2: naam
1: ekisookera ddala
2: naam
1: dhikiru ahwali yawma alqiyama wa taghyiri nidhami alkawni essuula etubuulira ku byentiisa naam
2: naamku
1: byentiisa ebigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero
2: Allahu akbar
1: n'okukyuka kyuka oba n'enkyukakyuka ku mbeera y'ensi n'enkyukakyuka y'embeera
2: y'ensi
1: n'eggulu ensi n'eggulu bigenda kufuna enkyukakyuka ku lunaku olwo ntegerekise ekyo kisobola okulabikira ku aya zino wammanga ekisooka era nga kyekitundu ekisooka allah bwagamba nti idha samau nfatarat ntegerekise idha samau tashaqaqat linuzuli almalaikati minha eggulu bwe liryeyasayasa olw'okukka kw'abamalayika okuva mulyo infatarat bimaana tashaqaqat linozole mara ikati mina yegena kubera nchuka chuka okusi agenda kubera nga ejjawo kumbera yekulu kati suli kisoka kisoka chetutegeza ektegeza bayanu ahwali يوم القيامة
3: يوم القيامة
1: وتغيير وتغير نظام الكون نكتشوكا كوي مبيرا ينسي انتامبلا يا ايو انت قرأتك
3: بلون جيني شيخ
1: جيك سوكا نعم
3: نعم
1: وانت تقرأتك
3: بلون جيني
1: اكاتي انشوكا ينسي جاب الله سبحانه نشو نشكنا كويرا كبول يا ايو كبير
3: نعم
1: واذا الكواكب انتثرت نعم
3: نعم
1: واذا الكواكب تساقطت متناثره امنيه يوزير تانيكا وزير كونكومكيرا مبانغا انتثرت زغندا كونكومكيرا مبانغا تبدي بيرانغ كوليمازي اوكوباني انشوكا تشوكا مومبيرا ياليو اتورو emunye nye zime ila kukuru
3: mutirif
1: chitegeza chechu uvusi misora tu Ibrahim jinonye wabu jinonye za ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala bati surat Ibrahim ya gamba gayo gada kuchu chenyini
3: naam
1: ya gamba subhanahu wa ta'ala naam يَغَامَ أَنْتِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ وَغَيْرُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ
3: الله أكبر
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ إِسْمُهُ غَيْرُ كُشُوسِبَا وَغَيْرُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ إِلَمَ كُبَانْغَ إِرِينْغَانْغَ بَيَالِي تَغَيْنَا كُبَيْرَ إِنْسَانُ جَتُمَانِي وَالسَّمَاوَاتُ نِغُولُ لِغَيْنَا كُشُوسِبَا وبرزوا لله الواحد القهار أبانتو بيولكي أبانتو بفي مونتانا زاب بيولكي ري الله سبحانه وتعالى ومكس بمعنى بقينا مبالير بزوكي ري بقينا مبالير ببالي وي انو آي نيولا إراغة شنو شتوه غيركو
3: إلي مسألة إبراهيم
1: أيانا مومنانا
3: okay.
1: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار
3: الله أكبر
1: نمنانا
3: متلقي نعم
1: قاكتي اتسوكا السولين ينولا ابيين تيسا ابي جيندا اكباو كلنا كلين كمين
3: Katono nyo, katukome uko, inshallah, ate tugende maso.
4: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
5: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secula n'ey'eddimbu era nga senta namba zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 8 oba ku note 7 8 6 9 3
4: oli wakati mu program
6: tafsiri al-Quran al-Karim
7: wana kupal FM
2: njala kukulisayo mkwano mkumula mkoko wali nyo wali redala njala kukakasanti woboku tekalamu na urupapula ebintu bino toja biera vira insha Allah ila etsira che bibuzo chijia utoka nidhamu ya fe njala kuongira jiva tegeza bulungi nyo nti buli nkomerero buli wiki oba buli lunaku oluna asembanga yo mu wiki olwokuna tunabiranga studio za Pal One mugenda kujanga na bibuzo ebiva musule yituba tusomako insha Allah tudira olunaku olwo ate noluleta mu bibuzo bya suratu takwiri je twamala okujja ke bonabo inabyo jibuza oja kufuna kasimu ka Sheikh Mkisa Abdulrahman omukubirenga ngo ngira bo omukubiranga ali bali ngatali ku mpeo naye obera ngo yagala kumubuza kibuzo oja kimubuzanga musule yeye nyine je tusomako ekyo kubiribwa okuba kasimu kali wetuba tukugambye kuba kasimu insha Allah bela kone ngiri jogobereramu era mtisera nenga situnatandika kati masimu mugumikirize ebuzo bya mumuja bitede kanga tutambule tusobola ashekha sobola okulambika obulungi omulamu agwe insha Allah taala mukadde wange today
1: na tugambye mihwar sura
2: na
1: esula biatunulira
2: tunulira
1: itambulira ekisoka bayanu ahwali yaumi alqiyama ngereka ebyentisa ebimu ku byentiisa ebigenda
2: okweyolekera lunaku lwakya
1: ebigenda okulabika tegereka ekisooka mwe muli bino wammanga bino biri bina ekisooka idha samaa mfatarat eggulu okweyasayasa oba okweyasaamu olwa malayika bagenda okufuluma kuliyo babaka kunsi
2: Allahu akbar
1: ichokubiri wa idha alkawakib intasarat okunkumuka kwa munyenye
2: Allahu
1: akbar bizibira zikunkumisa mubanga enteka teka yeguru egenda kwawukana egenda kuchuka tegereka
2: butele
1: gabo twala msuli zaita nti nigenda kusigala banga
2: Allahu akbar
1: shoksat wa idha albiharu fujirat enyanja weziri wagula
2: Allahu akbar
1: agayanja semayanja the oceans nelesi weziri wagula nezegatta esiyo nane julamaz
2: la ilaha illallah
1: atenga chechitumbe chisingo kubeile chinene
2: echamazi
1: echamazi
2: Allahu akbar
1: echichimu kubigeno kugwao ubiya ntisa echokuna achantisa nyo
2: Allahu akbar
1: wa idha lkubu